שכחה איזה שמץ אתה על הסרסור על הסוצ'יצה על הסרסור הם שמץ אתה על הסוצובו על הסוצ'יצה על הסרסור